0: till Tess Fai.
1: Tjena, tjena, det är mig. God morgon till oss bägge två. Klockan är blivit 6:30. Det är på tide att sova och gripa denna tisdags morgon. Strax ska vi höra Arie Lunge, Særing, Tungvåg, ligger också och väntar. Först ut då, så är det False Alarm på Toma Bekkel.

Och bara här på MP3 som singer Zero. I det klockan har blivit 52 minuter över 11. Jag har fått en liten melding från Emilie, säger: är det möjligt att få på lite stateside? Gøy energi på en tirsdag, det jeg trenger for å kunne overleve denne dagen. Runner på 3 timer søvn. Lykke til da.

fick du av David Guetta, Anna Marie och Coil Ray här. Baby don't hurt me. Klockan har blivit 30 minuter över 1. Som betyder att ganska snart så ska jag spela om något ganska kul. Så bara att bli hängande på kanalen för det.

0: som skulle köpa hela Sverige. Bättre fotboll och rikare som Robin hade sagt det själv. Vi har kommet til låt nummer 2 på dine tre på MP3. Dette her det sendt inn av ingen ringere enn Emilie. Og hun skriver, feirer låt, spør du? Spørsmålstegn. Da det kun en som kommer til tanken, og det Post Malone sin Congratulations. Det er jo en feirelåt, det. Ja, litt som en bra jobba, liksom. Jeg er med deg på den, Emilie. Jeg er med deg på den. Vi må jo kjøre I gang. Og jeg tror, altså, det her kan bli en av de beste dine tre på MP3 jeg har hatt, altså. Starter med Kjøpe eller Sverige, går over til Post Malone sin Congratulations, og den siste låta der, den ganske god den også, altså. Det kan jeg kan gi en liten tease, det kan jeg.
1: Dine tre. På MP3.
2: Låt nummer 2.

0: Vi slår följande sten, tar varandra emot om vi släpper.
1: God sommar från NRK MP3.

0: 3.
1: Är fan med sommar. Det blir jävligt bra. Vi ska ha den bästa sommaren.
2: Välkommen till sommarhuset. Ja.
3: Sitter med singlet och shorts. Jag är säker på klockan men timmen är går. För sommaren är kartlagt, jag bara peffer på sattlan, ingen kan få. Det är komplicerat idag men hur var singel igår? Är det rart jag blir blind när jag står och nyter muserande vin och grillmat? Damp i 13 är klart, de serverar den iskall. Ber om ett till glas, ser över bordet. Halli, finstas, clean. Det är så fint. Du kan vara sint. Eller du kan komma